Calvin Harris og Clementine Douglas til at få sat pulsen lidt op med. Her var det Blessings på GoFM, der var også Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help i god arbejdslyst. Bad Day, sådan lyder det fra Daniel Powder lige om lidt, men inden så napper vi turen til Portugal, og det er selvfølgelig sammen med Benjamin Hav.